0: 생의 남서 당도 링게 서양우주 쉐하기 체진 당부디는 니도 니성이 로네송 별장경종 신뢰 체리캉 축례 심주소이 불로 소사 속배 낭소 신뢰 롭친키 초보 단념지토 뷰눕 정규키 쿠루가비 제시규 주변내래 키웨 세지기 닝립 시비키 남장라다 제디 최두순소타 내래 키웨 세지치바 Tokyo Kundi, Tangnesi, Nubumba Jeki, Dewe Mixi Chimbu Shir Migdi, Lo Shi Yina, Tinri Shimju Gadri Chebgu, Nido Niso Julu, Dawangabe Tin Nishu Guni, Genanki, Pu Nubchanki, Kulugarbu, Re Kiju Shigu Sejiki, Ninglip Tangudi, Munsu Kipja Chebta, Tati Mingria, Shigu Topna Laki, Sesri of the Shisha, Jumje Dina, Rangeki, Sadu Kulu, Re Chijuki, Shigu Jupche Sejiki, Ninglip Donga Dinjaji Gangne. Penjong ki sa du zhou le so sa xi gu sun dip tang, cheng xi sun su qi bei tu rup sa bra wun su li bei cun da xi yin bu zhi.
1: Ale nus, kong ya zhou la gen wo zhi nan bei qi jin di ya de bi yina, wana zu pen nub jiang ku yi ku lu ga bu di yin le mi xe gi rin dan di yu bu tin zhe jian wun tu gi zhi duan.
0: Tak ran zhi xia le, da di tia li yin le zhi yu jie xin nan lo ne kui bar xi gui na, pen nub jiang ki ku lu ga bu ra di yina, Pei Rangyong Jong Ki Rangdi Sobe Chebe Guchu Tan Kimje Rikyu Buli Shigimu Tan Zodi Ne Rangyong Ki Ngari Tan Nogchu So Chanyong Ki Gazo Ngole Sebe Mi Shidong Ngabde Yenche Yuebe Sadu Changar Chewe Zho Gu Tu Kyeb Yudu Zamayin Sane Dike Zhokwe Sone Ki Dewe Tungi Ki Gyuja Tan Bopar